maanion og bakunoa. Ai kauselafin o hosite o lang. Nau fumata o nau paman. Ekio fofonga o maahan.